ईशुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्य श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकन्धाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ओ ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अक्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम

ताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमस्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमस्सूत्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैशन्ताय च नमः कूप प्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय

शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लात्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिन्याय च प्रपथ्याय च नमः किगं शिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ

कृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि अस्मि।

शर्वा अदहक्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्र

मनसाय रुद्रं नमो ओभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे ए विश्वभे एष चोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पा

ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।